și pe mergă pace mi-a fuge ruchii, nochii, calapași, coasă, la mi-astea.